这 pass 让那 position control 都帮我们好得不呢 train 打起 tinggalkan 的 train 那些冷些冷不呢 middle 都来他们那都不 amukahna jadi number six abinas 那 clearance 那 thori lantai minutes 他们看到他们那都不 lantai minutes 那不是 让那 position 跑的 tinggalkan 那让那 crossing 那都是冷不呢都不 crossbar 的 让那 wang 那些看到那 goal 那突破 goal kick 那打起 goal kick 那些 count 那 same sorry goalkeeper Kiranjit Kiranjit na goal ki kaukalak pa ni Mabengitam na Jersey number 89 Michael Michael dagi David David si left flank to Sanarama dagi right flank to Ina sana ki ba Yellow card ama Han ba Nga sige mate sige Han ba yellow card ama Jersey number 30 Chewingham po Nau na changa ki ba Chewingham po da Yellow card ama Pi bagi mami tu ni, hujuk faham ada minat yang kaya matu icat kiba, mata masih dah cungam faham ada yellow card ama, pi kiba gigi masak sini aku nak uri bersih, aduh cungam faham nak guna cangak kiba kalau ini na, yang nak kan berpressure ama, layam magani, hai bagi wafam tu ni, pergi kasih kau nanti bagi dah makta si wajit, si am satu ni lady, David, David na bol sih, yang pasangan kandungnya shoot, yang na penalti aki matun lagi bol sih, kau sen bani itu bu, yang na wang nca kibena bol sih, amukah na goalkeeper na hurakli, jadi nama 32, zona kami itu kisur, surjakanta itu kisai faab, lagi amuk, Amit Kumar lagi amukah. Suras tadi Kaifaba tadi Amit Kumar tadi Kisan tadi Kaifaba ni yang sang na side